0: Bangun! Jiwa sih! Bangkit namun yang ingat! Dengan kencing yang tenang, rasan kaya dengan pecah tiga! Langkah lu kaya kumpulan yang mangkana-mah kedijian kaya
1: Oh,